tok meg med på Tivoli. Jeg lukta spritten, men jeg sa ingenting. Jeg ville ha sukkerspinn. Pappa, kan du fikse noe sukkerspinn? Så lover jeg å ikke si noe til mamma. Ikke gå, han er så stakkarslig. Ingen man kan synge nattasanger til pappa. Lukte sprit, men jeg lovte han å ikke si noen ting. Så mamma, please, ikke gå før jeg får sukkerspinn.

Da skal vi sende en liten bursdagshilsen til en ungdom på 89 år, nemlig Oluf Hugo Riise, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen, og gratulerer til Radio Nordkapp sin egen kronometerdirektør. Ulønna sådan. Nå er det sånn at Ann Hugo, vi bruker å diskutere mye fotball. Jeg prøver jo å omvende han fra Liverpool til Ipswich, men jeg har ikke lyktes med det enda. Så da tar vi den sangen som alle sang på om dagen. Trillos og Jørn Lande som solist, Alt for Norge.

0: Klokka er 09.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Min tappo var dalle god Jesus lega di. I min lege di, nå at Maria gåttes Josefin, lega Betlehemis, og du dalle god Jesus lega di. Profet Mika, litt zerkan, at du bete hem leda gavbott, og spesti galga rega ditt. Jeg doppe og gjør Maria dan bærtna tja. Du er så vostars manna, som divsjo di så no boris og sarti, jeg går jo i så danja mi så slemjelde doppe, og der går bia i så kroba sisa. I den slåta, ikke gollegget og ipmil bærnei, all min kjære de ser ved svåda, jeg så en motor nega i gården. Da skulle de dovda bete min herre med Jesus Kristus armo, at det sånn din dike skjedde i veiversen, og sånn le rigges, og at disse veiver så da bokte skjedde skjedet riggesen. Jo da rigget at i noe gåsige. Amodon og da vel eddet at man tjener litt, sånn le ettsen min, og sånn da ei god akkurat. Mot om andre går ga ikke min bæren i rega ditt verre gådis, da han går sånn jo det i den sadje gåse vesos. I min balve ledde ditt almis, engel at i lo dødje, da mener ditt det, i dag er rega dem. Si av og dødje jeg har lavlo, da vost om oss jobla i la. Si almo hedje jeg har sett, da han savda gæsje det, ge betle hem i gittin, hedje savda i det sett gatte med, og zelke sidde i det. Alle bala, da skulle gætja, må mytteland digi ståra ilo, vi går ved dag på vårt båt almogi, da stod digi dele ådne best i regadan, utelede herra Kristus David gapogest, da alle nager går salse gætjit, da han går lagt, at det best i regadan, zelke si godtet god middag sæsat, hvor går min nabbo Betlehem i? Jeg gæste damer i Shaddam. Si hvorget håpas, jeg gavnet Maria. Jeg Josef, jeg mæna. Mille vela med kroba siste. Det båter mot noen rigges olma. Jeg må kibostad ved kroba våras. Det ledger mot noen viset. Jeg næste i øynet. Båter var stappa hos høyd. Si båter til Jerusalem i. Jeg gjør rett. Hvordan er det da i hodet lagt at gående gasset godt til dalle reget dem? Herodes godt til å redde hedgen, da han rikas. I liker den gjør det ikke. Måndalen gående gass gjorde det sånn. Det er eiset da til viset neste. Er du da med i sin årsdagen, i øynene? Du har gjort det sin overbelde. Ja, det årets da fikk i staga. Ai du da god god god mann, eller? Det er ikke å si det dobbelt i. Da viser at man er visst og jeg gav ned Jesus, jeg så etni. Det er sitt kibostadet. Jeg råkket av det sonje. Da han går sånn og ikke mer barni. Ja, det raves ditt, sier David i det sett. Jeg hadde sonje adeldaget. Det var så mange masse sin jolga råkt ut. Jeg er jo på manag i gånaga serodeslosa. Gå sånn gadarsta. Eller sotan gå gulla at den obi gånaga slerega den dan rikas. Der reken oss til mi modelogo Jesus rega dem er reis.

Lukk opp din hjertedør, sang Mimix. Neste ut, det er dansebandet. Her kommer de med en sang som heter Når sommeren kommer.

god tid, det er Stein Sivertsen fra Lakselv. Pakke ned danseskoene sine og takke for seg. Håper du har likt musikken jeg har spilt denne gangen. Jeg skal avslutte med Roland Cedermark. Han kommer her med en sang som heter Bare en enda liten ros. Da får jeg ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen.